0: foundation for an ekabo mo ano di jumedie edeba yen. Eshe sempo tamienu eye ota fo ani achimen nyem eye kunafo ewo honom. Enso ebeti me akabo mno ma bedi dno ma nom no de seri enso no edia shome nim ema. Na bra okasa ewa di jumedie no ekoso ana adofim pon edi tuja ano oche muse. Eya dia amanyo kuo bebre na no eba eye mbe kunafuwa na omeni ensheda enko muhu eye mebunu na ene mebunu yese ana mebunu ni ejuma ye ana mebunu no enu mindubwane nini na eye ne mwoma wasi ye ni soso no eko eye kunafuwa nenso ehu esa anso muni na eye gana fuwa muhi ya mwa ohao bebre ane woma brabo ma eya manyo fuwa nesu beti mi abu asani ebe ya omonso no ebe timi amo omeni ajin intu usha a eye ma omu webwa kwa nota. Ne wa so monsu suno etimi ebwa o. Isan sabatu eno kwa so eno nam so no suno. Ebe di mkunim ebe tuna sise mna shebe dweni. Ewa mfimpi mi enu ni edu enu na enimuno. E ya di ekuna fwane suso etu aba edema no. Enu ntino se edu ema da se idia. Enya di obeti na hono musa ashe. Se waye mna shebe dweni. Ewa se mebunu pe ano bwa debi. Ewa so ashe se eye ekuna fwane suso no ensa ebe timi akoma. Nenu abo mabaso. So monsu etimi ejina ye etu aba edema. Ma no se ma shebe dweni edema eye ebua kwa not eye abato mpeshe ane suwe po yema nte mu neni aso ni omu ye ma ni ye papa pano ane sam chofwa edutu nkomono ode nse mse edituja
1: Africana Radio UK your power station
2: Africana Radio UK your power station
3: Oh, I'm over there.